sa o fa la lava mo tui natu o i lea onga ma tu tongi lawa onga i le aise te tonga ma ole te tongi te tui natu ia te oe mo neime onga o lo uola o lo ualofa o lo malosi ato e tausia i oe.